0: kibura kugira ngo niyo mpamvu dashaka kunsinzi ni namaze kuvuga ko ari mu buzima bw'ikiremwa muntu nitwemera ko Imana itiyobora aba bantu umuntu urasanga hagushira Imana imbere mu bikorwa byiwe uza gusanga we ashira imbere inarije cyanke irari ishari kwishira hejuru ibyi kwibona
1: ubwenge bwiwe
0: ubwenge bwiwe iki rero twigize bakabizi uza gusanga ibintu byacu uko biragenda nabi ariko nitwemera ko Imana tuyigira umuyoboro umuyobozi ikatuje imbere imigambi dukora tukayishira mu biganza by'Imana biraza koroha cyane ko insinzi yama tuyifise mu biganza kuko tuzirikane ko twebwe ubwacu ntacyo dushobora gukora nta nguvu dufise zotuma imigabo n'ibyumviro byacu bishika ku nsinzi dufise Imana.
1: Urakoze cyane Medike ku cyumviro uraguye abari ko radukurikirana bamaze kumva iyo turiko turerekeza ariko hari ikintu kubera ikintu none tudashobora gushika ku nsinzi mushikacu Florence reka udusomere imbere y'uko nawe udufasha dusomere muri Yesaya igice cya 55 ku murongo w'8 twumvirize hanyuma ucu duhe icyumviro gihari Yesaya 55 ku murongo waho w'8 kugeza 9
2: Yesaya 55 ku murongo w'8 kugeza 9 haranditse ati kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro byanyu kandi nzira zanyu atari zo nzira zanje ni kuhoraho agize mbere nkuko ijuru gitanguye isi ni ku inzira zanje zitanguye inzira zanyu n'ivyumviro vyanje byitanguye ivyumviro vyanyu.
1: Urakoze mushikacu Florence usomye ayo majambo urumva ko ari amajambo yerekeza ku Mana ni Imana yayavuze ubwayo none twabajije ikibazo kiti ni kubera iki tudashika ku nsinzi Florence ni kubera iki tudashaka gushika ku nsinzi insinzi Medike yabivuze mu buzima bwa misi yose hari ibikorwa dukora nawe hari byo ukora nanje hari byo nkora hari byo Medike akora hari n'abari ko ratwumviriza ibikorwa byinshi kenshi bipfuza gushika ko n'ubu hari habari ko bategura ibikorwa Florence ni gute tudashika ku nsinzi y'ibyo twifuza kuko ikinegereje no kumuntu akora agashika ku nsinzi
2: nkuko duhejeje kubona amajambo dusanga muri Yesaya 55 ku murongo w'8 gushika ku 9 turabona neza na neza yuko igituma twebwe tudashobora gushika ku nsinzi ari uko inzira yacu inzira z'abantu zitandukanye n'inzira z'Imana kandi n'ivyumviro vy'Imana biratandukanye cyane n'ivyumviro vy'abantu.
1: Urakoze cyane Florence inzira z'Imana zitandukanye n'iz'abantu ariko ikibazo ni kinuno nuno mwanya Medike niba inzira z'Imana zitandukanye n'iz'abantu inzira z'Imana zimeze gute Medike dufashe kuko abariko baratwumviriza bahava bibaza ngo ni inzira ija igitega ni inzira ija mu Kanyosha ni inzira ija kumusaga n'ahandi sinzi Medike dufashe inzira z'Imana nibyo turaza kubona uburyo mu byukuri Imana yoyo yifuza kutuyobora kandi nitiyobora gusa ahubwo iduha n'ubuhinga n'inama n'Imana iremera kutuyobora ikaduha n'inama ariko kandi ni gute twomenya inzira z'Imana kuko hano Yesaya avuga ngo biratandukanye n'ibyumviro byacu ibyumviro twiyumvira biratandukanye kandi n'inzira z'Imana zirarenze nta muntu yozibona Medike dufashe
0: ego inzira z'Imana nkuko bitangwa bivuga mu ntangamarara cyangwa uko dusanzwe tubimenyereye muri kino kiganiro ubyumva gute ibyumviro byose tuvuga ntago ari ibyumviro twigenera twisunga Bibiliya nkuko bamaze kubivuga nyabuneka dusimire mu gitabo cya Zaburi Zaburi igice cya 32 ku murongo w'8 niho tuza gusanga inyishu y'icyo kibazo ubajije
1: reka tuhasome
0: hasome
1: havuga ngo nzokwigisha nkwereke inzira ucamwo nzokugira inama jisho ryanje rizokugumako
0: ubwa mbere harimo irivuga ngo nzokwigisha
1: nzokwigisha
0: ubwa mbere Imana yiyemeje kutubera umwarimu
1: kutwigisha ko inzira
0: ego uyu mwarimu rero atwigisha ibyo we ashaka uko ashaka kutumenya cyangwa kutugenda umwarimu yigisha umunyeshure kugira ngo amenye ahazira ahanyerera nahatagirizene nahatanyerera myandi majambo Imana ihamagarira ikiremwa muntu ko gikwiye guca bugufi kikiga kikamenya inzira z'Imana kuko yarayivuze muri amajambo avuga ngo nkwereke inzira ucamwo mayandi majambo nitwemera ko Imana ituje imbere ntabwo twebwe tuzihitana inzira ducamo ariko nitwanka ku Imana ituje imbere uzosanga duca inzira z'ibigora.

Lero igitondo ciza kuri mwebwe mwese rero mukomeje gukurikira isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri kuvyuka kare rero mu gatondo kare kare ngo bitera umugisha

karirimbo nina ganirie ni kakora erero y'Israeli hariya kubumbiri kano karirimbo nizere yuko karikora bafasha kugira natwe byiza aho muri gusa ndabibutse ko mu minota ibiri gusa tuzakuba dushyize ku gihe cy'isaha imwe n'igice aho rero murumva yuko tuzakuba dushyize muri ka kanya gukurikirana ikiganiro dukingire ibidukikije ni nyuma ya kano karirimbo ka erero kano karirimbo rero kanezere mwese muri kumura dukurikirana muri ngaho y'i Buganda abari hari ya kubumbiri kanamwe muri ngaho mu Kibitoke abari mu Rugombo abari hari ya munyishinza kanamwe muri ngaho imabayi muri rusange mukomeze kugira igitondo cyiza.

Hajiwa waga kiza kuisoko yukuri nkomeza gushimira cyane udahengesha yakumviriza ibiganiro komeza gushikira bici hano muri studio zacu za radio waga kiza kuisoko yukuri nizera ko zino ndirimbo zishishikara kukunezereza uri kora twumviriza aho uhereriye kuri mikoro muri kona telesoro nyanzima kandi sabe ngo mudutunge muri twe twabwiye ko mutwandikira ubutumwa bugufi haje habone habaye ikibazo cyo mu buhinga bwa telefone ibyo byatugoye guca dusoma ubwo butumwa rero mutwihanganire mce mukomeza kunezerezwa na rutonde rw'izi ndirimbo ruri korora bashikira aho muherereye mudutunge konzera kugira ibihe byiza kumwe na kajya gakiza ku isoko kuri mwese aho muherereye mukomeza kumviriza ibiganiro umwe imana akomeze kubahezagira tukaba tugeze igihe cy'isaha 8:03 akaririmbo ni kakohare edeni shash kataziriwe ngo ibuka gacika kunezereza iwaduhisemo aho uherereye hose

0: kichini cha kiganiro cha abana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama ndi muto sindigito mama.
3: Papa ndi muto sindigito papa.
0: Eregana nje ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cha abana ndi muto sindigito. Mutegure

Eka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwandanya muri komora dukurikirana kandi nongere kubaha ikaze muri bino biganiro byacu bibandanya. Shimire cyane Jean-Claude ajeje kukwike bandura aba rero ndamwipfuriza kugira akaruhuko keza n'ikiruhuko cyiza cy'isabato. Ni Ferdinand Sinzira nije rero tugiye kubandanya turi kumwe muri bino biganiro gushika igihe cy'isaha indwi y'ijoro. Aba rero ndaguhaye ikaze kandi ndakwipfurize kubandanya kuranirwa aho uherereye mu kanya gato mushaka mukurikirana ibimenyeshejwe.

kugira ngo aho dusengera umuremyi wacu hamere neza. Ndakumenyesha ariko kandi ko ukwiye kuzirikana ko aho bukera tuzobashikana hariya Inyanza Lake. Radiyaga kiza rero ikazokwirwa ariko irasamiranira hariya mu bumanuko ahantu ho muduko ikena ku 103 n'ibice bitanu. Muzirikane rero ko tuzoba turi ngaho iwanyu.

twitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Hadiga kiza kwisoko yukuri ndagushimire cyane waduhisemo kandi nizere ko uriko uragira ibihe byiza aho uherereye. Nange rero kuguha ikaze muri bino biganiro byacu bibandanya ku isaha zitatu zuzuye neza. Mwanya w'ikiganiro watumira wawe muruhukane isabato. Aba rero nongeye kuguha ikaze muri kumwe na Ferdinand Ntisinzira, njyewe tukiri kumwe kandi tujya kubandanya turi kumwe gushika igihe cy'isaha indwi y'ijoro. Kaze rero kugira ngo mushobore kwakura kuri iyo nimero ni 62 ubusa 62 62 62 ubusa 6666 kugira ngo utumire wawe aho ubukera nze muruhukane utumira umuntu uzi neza hamare ugatumira umuntu uziko ataruhuka isabato kugira ngo mushobore.

0: Mahoro neza.
1: Abiga mukugana.
0: Aya mubanza mukivuga.
1: Nibika kumana ko
0: se. Kaze.
1: Areka n'umwene wacu byo nonse ngamwene wacu mu kiroba aho cera.
0: Mhm.
1: Abele kiro kani saba tafiki ndio kuhapa.
0: Ego.
1: Amareka nani numire uchu miwazi kitra jana mujamu ki mera na munda budanya ina mene watu roke au kishenga ina wunye au tera. Mani waji we onjo vidi nda muge chinda we neno tiko watu watuka kiro kani saba tafiki ndio kuhapa.
0: Urakoze cyane.
1: Amani waji wa nusu wari kumashenga kando kani watu roke saba tafiki murakoze.

0: Alo.
1: Ne bari tangaza nini na jioni? Ekamone tu jana mukarinda tu ruki sabato mukarinda hamwe kireje. Hamanu imamaizo ato tu sabato imeshe gumurako.
0: Murakoze cyane.